længe vi er klarkendt. Der er mit harfint i sorge fyldt så sønden og fristik, der sig fuld og dank, hvor vi er krank, hvor hun siger bank, hvor ofte nimm i mig fyldt svigtig og nimm uns i en lichtblik, weil i nu